Vilt að ég valföður vel fyrir telja Hort fjöldi fyra þau fremstu Eð mann jötna á umborna Þá borð mjög hætta öðru Nýju mann ég heima